Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wa salamun ala ibadihi alladhina ashtafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyyil karim, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in.